0: É dicir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españóis, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia si desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final.
1: Por certo, que o PPD día o primeiro Congreso Ordinario da Era Rueda, que se ia celebrar o 21 e 22 de novembro, precisamente polo cambio electoral. Obviamente, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aplaude a decisión de Pedro Sánchez.
2: Que o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación, necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, asegura que esta formación está preparada para os comicios.
3: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
1: E máis asuntos, porque o Consello da Xunta aproba a reforma da atención primaria pactada ca representación sindicais maioritarias. Entre as principais medidas están a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos por día e a inclusión de complementos retributivos segundo a complexidade dos doentes que atendan. Para o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é un plan ambicioso que conta cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 e permitirá a creación de máis de 640 prazas para novos profesionais.
4: As axendas dos profesionais fixanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
1: Outro conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, comparecerá hoxe no Pleno do Parlamento para informar da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo asinado polo PPDG e o PSDG, como xa lles contamos. Este pacto foi duramente criticado polo BNG, quen decidiu non participar nas mesas de traballo. E, ademais, hoxe está convocada a folga no ensino concertado. Os sindicatos denuncian que as negociacións ca patronal están atascadas e piden novamente unha mesa na que se sente tamén a negociar a Xunta de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Hola, bos días. Este lunes celebrouse na sede da Federación Española de Fútbol nas Rozas de Madrid o sorteo da primeira eliminatoria da Copa do Rei masculina e da terceira 16avos de final da Copa da Raíña. Neste caso, na Copa da Raíña podía haber un derbi galego que finalmente non se deu porque, por unha parte, as Celtas recibirán o Español e o Deportivo Abanca xogará en Cataluña contra o club Europa. Sí que habrá doble enfrontamento galego na Copa do Rei masculina, porque por unha parte o Auriense de Ourense recibirá a visita do Deportivo e habrá derbi da provincia de Pontevedra entre o Arousa e o Pontevedra. O Celta visitará Salamanca, o Coruxo recibirá o Zamora e o Ourense visitará o Malecón en Torrelavega. E onte, malas noticias para o Celta, confirmada a lesión de Starfelt. Estará 6 semanas de baixa debido a unha lesión na coxa dereita, co conseguinte perxuicio para o Celta despois de caer lesionado no partido entre a selección sueca e a de Bosnia.
1: E antes de rematar, lembramos esa mensaxe da Xunta de Galicia: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarlles hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. Pois agora ximos rematar, pero xa saben que a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.
6: Señales horarias que indican que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Y antes de seguir, vamos con un consejo de Budol. de nuestros amigos de

0: cemento orzamentario que aumentará en 1,5 millóns de euros os fondos propios destinados ao desenvolvemento de políticas lingüísticas.
1: Bueno, José López Campos rematou a súa intervención agradecendo a todos aqueles que participaron nas mesas de traballo que levaron a este acordo, tamén os asinantes do acordo. Fixo unha especial referencia, un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Neste punto lembramos que neste acordo, este acordo está asinado por Partido Popular, por PSDG-PSOE, despois desas mesas de traballo nas que participaron distintos colectivos, incluída a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega, e un acordo do que non participa o BNG. Os nacionalistas optaron por non participar nin tan sequera nas mesas de traballo que remataron con este acordo. Os grupos agora teñen a posibilidade de facer propostas de resolución dende agora e ata mañá. Tamén dicía López Campos o respeito dese consenso acadado, dicía, pola maioría, claro, non o Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos.
0: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: Unha vez rematada a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, está a tomar a palabra a Silvia Longueira, que é deputada do Partido Socialista e que tamén, bueno, é a portavoz nesta materia e participante tamén neste acordo e nas mesas de traballo previas. Agárdase debate tenso e intenso cando sexa a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, resumiremos as 2:30 en Galicia en la Onda esta comparecencia, as reaccións dos grupos e apuntamos que teñen os partidos políticos con representación na Cámara ata mañá mércores para presentar propostas de resolución que despois tamén serán votadas no hemiciclo. Bueno, isto é o central do pleno desta mañá, que de todos os xeitos tamén principiou con outro debate, e importante tamén, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital. BNG e PSDG-PSOE presentaron enmendas á totalidade, pediron a devolución do texto. Os votos a favor do Partido Popular permitiron que o proxecto de lei continue trámite. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos aí con parte do contido deste proxecto de lei. E por certo, tamén anotamos, isto é importante, nuns minutos vai comparecer ante os medios o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para falar das reunións mantidas cos axentes sociais para presentarles as liñas principais dos orzamentos da Xunta para 2027. Xa saben que a previsión é que estes orzamentos pasen polo Consello da Xunta nas próximas semanas para iniciar así o seu trámite parlamentario. E tamén é importante, de seguro, para moitas familias hoxe que dicían hai folga no ensino concertado. Pois hai folga no ensino concertado. E tivemos tamén movilización en Santiago de Compostela do profesorado, dos representantes do profesorado deste ensino concertado. Ali está María Teijeiro.
2: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren Arestora, as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Ali está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva, o abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
3: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro, pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
4: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase. E a verdade é moito, na pública non teñen esa ratio.
5: Necesitamos profesores de apoio, necesitamos que nos bajen a ratio e que nos bajen al horario lectivo e que nos paguen a paga de antigüedad.
2: Lembramos que hai decretados uns servizos mínimos e que os centros deben permanecer igualmente abertos co 20% do persoal docente.
1: Hai uns minutos tamén falou deste asunto desta folga na concertado, conselleiro de Educación. Ás 2:30 estaremos coas declaracións de Román Rodríguez. Agora estamos...

0: estamos en plena inauguración de Conxemar en Vigo, edición número 27 da Feira Internacional dos Produtos do Mar, conxelados. Tamén as 2:30 en Galicia en la Onda estaremos en Conxemar. Os nosos ointes de Vigo quedan agora cun programa especial dende Conxemar, o resto coas novas e entretenimento máis próximos tamén pois a vostedes, a cada unha das cidades e comarcas así máis próximas a vostedes. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de lombo de porco 4,95 € o quilo. E pota fresca 4,90 € o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 € y en frutería, caqui, kilo, 3,25 €.
10: Gadis, en confianza.

0: En Foz, satisfacción del alcalde por el anuncio de obras de mejora en la intersección de la Nacional 642 con la carretera local que comunica con Valadouro. Un cruce conocido como Dos Camioneiros, en el que se van a invertir más de medio millón de euros atendiendo a una demanda de los vecinos. Fran Cajoto, alcalde de Foz.
1: A mellora da intersección da Corredoira é unha demanda dos veciños e veciñas de Villaronte, de San Martiño, de Santa Cilla, de San Acisclo, que en verán teñen que agardar entre 10 e 15 minutos ou incluso máis para incorporarse cando se dirixen a Foz. Por tanto, unha gran noticia e debemos agradecerlo a quen o fixo posible e felicitarnos todos por estas obras.
2: Este San Froilán, achégate ao mercado de artesanía que organiza a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos de artesáns e artesás lucenses. Na praza, Anxo Fernández Gómez, detrás do concello, ata o 12 de outubro. Arte San Froilán, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.

0: Nos San Froilán celebramos as nosas raíces,
1: a nosa historia,
2: o noso carácter,
3: as nosas tradicións.
4: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
2: 60 anos a carón de ti.
1: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
5: ¡Ruralízate!
4: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
5: ¡Ruralízate!
6: Apaisónache a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural COBAP, en Aturleite, traen a Galicia pianos na rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor e na Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
7: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
8: Un Seat Ibiza desde solo 176 € al mes.
7: 10 años de garantía.

0: Un ano máis, Ecovidrio participa nas festas de San Froilán. Achégate a nosa carpa instalada na Praza Mayor mañá 6 de outubro, de 10 a 2 da tarde. Ven, aprende sobre a reciclaxe de vidrio e xoga o noso 3 en raya. Haberá premios para todos. Unha iniciativa de Ecovidrio, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Lugo.
1: Este San Froilán... Achégate ao mercado de artesanía que organiza a vicepresidencia da Deputación de Lugo. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos de artesáns e artesás lucenses. Na praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello, ata o 12 de outubro. Arte San Froilán, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.

presentar esa actualización que se vaya a cometer do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por Partido Popular de Galicia, PSDG, PSOE. Non asinou, lembrámolo, o Bloque Nacionalista

0: trabalhando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: Aquí en Onda Cero Galicia, no momento de asinarse este acordo, xa explicábamos os puntos principais. Poden recuperar ese resumo nos podcast de Onda Cero Galicia. Bueno, referíase López Campos a esa participación, dicía, de distintos, bueno, partidos políticos o PSDG, PSOE, distintas entidades. Ahí estaba a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega. López Campos, que remataba a súa primeira intervención facendo un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, a José Ramón Gómez Besteiro, e que agora, pois na súa última intervención, o que está a dicir, acaba de dicilo, referíase ao Bloque Nacionalista Galego, directamente interpelaba ao Bloque Nacionalista Galego, pedíalles, tendíalles a man para falar co resto de partidos, para unirse a ese acordo, e tamén dicía López Campos que o BNG, que él creía que no BNG estaban agora mesmo, digamos que arrepentidos de non ter participado nesas mesas de traballo. Dicían, fixérono por estrategia política e agora creo que se están arrepentindo. Bueno, PSDG PSOE, asinantes deste acordo, Silvia Longueira tomaba a palabra e dicía, bueno, que xa lle escoitamos, o PSDG PSOE, incluso tamén na voz de José Ramón Gómez Besteiro. Este non é o acordo total que quere o Partido Socialista, pero creen que era o momento de actuar. Escoitamos.
2: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil, pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: Pois este era o posicionamento do PSDG PSOE, e moi críticos os momentos máis tensos deste debate, pois producíronse durante a intervención, neste caso a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Mercedes Queixas, evidentemente moi crítica co Partido Popular, tamén co Partido Socialista. De feito, aí houbo, pois, intercambio, digamos, tenso por momentos, aí declarativo, entre Bloque Nacionalista Galego, portavoz do Partido Popular, que era Alberto Pazos, a deputada tamén, portavoz que xercía do Partido Socialista, Silvia Longueira. Escoitamos a Mercedes Queixas.
3: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego. Imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que decilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo.
1: Bueno, pois este é parte do debate desta mañá. Agora os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución, tamén ata mañá, e votaránse xa na Cámara Galega. Dicía o conselleiro que unha vez aprobado, en caso de ser aprobada, esta renovación, esta actualización do plan, nos 100 primeiros días desde esa aprobación xa se porían en marcha as 50 primeiras medidas urxentes. E tamén sinalaba que na Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos, aí xa ia ir a disposición que permitirá que as materias científicas poidan ser impartidas en galego, porque lembramos que dentro deste acordo, nesta actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, pois abrangue todo relativo ao uso, emprego da lingua galega nos distintos eidos, pero estámonos a centrar sobre todo nas novidades no oído do ensino que agora mesmo o que está pois no centro do debate. En resumo, moi resumidamente, onde está o debate? Saben que en base a ese acordo, en base tamén ao decreto do plurilingüismo, que

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Xornada de estar a resguardo. Meteo Galicia informaba que nas últimas horas caeron na nosa comunidade 2.695 rayos. 2.695 rayos. Unha xornada na que o conselleiro de Presidencia acusaba ao presidente do Goberno de fraude democrático por anunciar que aprobará a través da Deputación Permanente os dous decretos do Goberno que non saíron adiante o venres no Congreso dos Deputados por falta de apoios. Diego Calvo lamenta que se traslade a Deputación Permanente, onde as maiorías son diferentes ás do Congreso, que representa a soberanía nacional.
2: Isto constituye a todas luces un fraude democrático, o que xa non é a primeira vez que se produce, pero dende logo non vamos a quedar sin denuncialo e sin advertirlle que non se pode seguir utilizando as institucións o seu antollo e non se pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adianto que estime oportuno. Máis, cando eses propostas, neste caso de reales decretos, foron rechazados por unha maioría que está representada no Congreso dos Deputados e, repito, representa a soberanía nacional.
1: Mentres dende o Congreso, o deputado do BNG, Néstor Rego, aseguraba que afrontan o proceso electoral do 29N con confianza.
3: Porque sabemos que houve un bon traballo ao longo dos últimos 4 anos cumprindo os compromisos que tiñamos coa cidadanía galega, que é representar e defender no Congreso, no Senado, os intereses de Galiza, das clases populares do noso país, impulsar políticas de avance social, políticas verdadeiramente progresistas e transformadoras, e tamén actuar sempre como un muro de contención frente á involución que representa a dereita e a ultradereita.
1: En Galicia coñecíamos hoxe tamén que Paula Prado será a responsable da campaña electoral do Partido Popular de Galicia, unha xornada na que a CIGA anunciou que tamén convocará folga xeral tras anunciar Comisión Obreiras e UGT un paro de 24 horas pola vivenda e os salarios. A CIGA engade a inflación, mentres o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico na convocatoria da folga xeral.
4: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo ideológico que yo creo que en las democracias más avanzadas no tiene cabida. Creo que antes hay que hablar, hay que dialogar, hay que poner medidas encima de la mesa y funcionar en lo que es lo que yo llamo el diálogo social, que soy un gran defensor del mismo.
1: E nova sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre os eólicos. Nesta ocasión, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións do proxecto do Parque Eólico Coto da Mina, situadas no Irixo, en Piñor, e do Parque Eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, A Pobra de Tribes e Rivas de Sil. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuníase hoxe coa Asociación Eólica de Galicia e felicitábase polas últimas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e salientaba a urxencia de desbloquear a actual situación de paralización eólica.
5: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira, en este caso era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: E o compás da edición do 6 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de Talento. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Nesta xornada folga dos traballadores do ensino concertado para pedir a equiparación de quendas de traballo, condicións en xeral para ellas as do ensino público, con movilizacións en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
6: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Alí está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
7: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
8: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no nos están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay momentos que tienen 33 alumnos en la clase.
1: As demandas dos sindicatos para a escola concertada, para o profesorado, contestaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
9: Estamos falando de que a consellería ten unha responsabilidade directa sobre o seu profesorado. Estos son profesorados que, ainda que están en pago delegado, son responsabilidade do punto de vista contractual e laboral, pois neste caso, pois de outras organizacións, non? O cual non decimos nin que sí, nin que non. Ahora hai un calendario aberto de protestas e de folgas. Bueno, pois temos o direito, como xa digo, o respetamos e nós temos falado en moitas ocasións co ensino concertado e tomado acordos importantes e máis a imensa

0: maioría dos acordos que se adotan por sistema en xeral, pois tamén repercute no profesorado da concertada, pero insisto, nos estamos a falar de que existe un marco, digamos, laboral, que en este caso, pois, corresponde a quen corresponde.
1: E tamén tivemos hoxe noticias dos orzamentos da Xunta de Galicia que entrarán no Parlamento 20 deste mes de outubro con novas medidas fiscais e incremento das partidas adicadas á vivenda. Así o comunicaba o conselleiro de Facenda Miguel Corgos tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT. Uns orzamentos que farán especial énfase, dicía, nos servizos públicos. As novas medidas fiscais para paliar a crise da vivenda aínda están sen pechar.
2: En canto ás medidas fiscais, estou nas pechando aínda co presidente, pero están na carteira das que estamos a barallar. O orzamento de vivenda que medra e medra por enriba da media.
1: E ante a convocatoria electoral que fai decaer proxectos como a quita da débeda ou a reforma do financiamento autonómico, Miguel Corgos aseguraba:
2: pois o que debe ocurrir coa reforma é o que o señor Sánchez va metando no bolsillo e vaya con ela para a súa casa. Para non ser unha boa nova, independentemente de que estou seguro de que a decisión do adelanto electoral non obedece a respostar os intereses de todos os galegos e de todos os españoles, sino que obedece simplemente as necesidades persoais do señor Sánchez, sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, como xa repetín en varias veces, que cargaría aos galegos con 600 millóns de débeda pública máis.
1: Nas previsións, o conselleiro avanzou un crecemento do 1,9% e unha taxa de paro por debaixo do 8%. E debate tamén coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para defender a proposta de revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística tras o acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. Dicía Campos que o texto non supón un cambio de modelo, senón un impulso de novas medidas en estímulo do idioma galego.
3: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde o radicalismo se abre en paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, indicaba que as prohibicións sobre o galego só cambian de bando nos centros escolares e diríxase especialmente á bancada socialista.
4: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que dicilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo. Un espazo no que o Partido Popular se sente tan cómodo, mesmo pelexa por estar en primeira liña, con Vox.
1: A parlamentaria do PSDG, Silvia Longueira, recoñecía que un acordo de mínimos que non é fácil para os socialistas, pero sí necesario, é que chegaron ao acordo por responsabilidade.
5: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: e tamén debate do proxecto.

0: De ley contra o acoso y a violencia digital. La conselleira Fabiola García presentó una común a ley pioneira que permitirá, entre otras cuestiones, borrar a pegada digital o asistencia jurídica antes de presentar una denuncia.
1: Con esta ley queremos dar respuesta a una forma de violencia, que por desgracia es una forma de violencia cada vez más frecuente en la nuestra sociedad, como es a violencia digital. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: Dende o BNG, o deputado Daniel Castro ve boas intencións no proxecto de lei, pero medidas pouco efectivas.
2: E o problema é cando pasamos do diagnóstico, como digo, ao articulado, porque cando unha lei se atopa continuamente con a Xunta promoverá, a Xunta fomentará, pois a incidencia que pode ter na realidade xa máis pequena. E sinceramente, así lle lo digo, para facer unha campaña institucional non precisamos unha lei, que é o que máis aparece no articulado deste proxecto. Para fomentar boas prácticas, que aparece tamén moitas veces, non precisamos unha lei. Para promover a colaboración tampouco precisamos unha lei, así de claro.
0: A deputada do PSDG, Paloma Castro, votaba en falta medidas específicas fronte ao acoso sexual.
3: Dende o PSDG presentamos unha enmenda totalidade a esta lei e incluso registramos un texto alternativo, porque entendemos que a lei do PP, o carácter xeral do proxecto da Xunta, que sí que permite proteger persoas afectadas por distintas formas de acoso, creemos que dilúe unha dimensión esencial deste fenómeno, que unha parte moi significativa da violencia digital contra as mulleres e as nenas nace das desigualdades de xénero e reproduce mecanismos de dominación xa presentes fora da rede.
0: A lei continuará a tramitación parlamentaria.
4: La brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Unha tremenda historia a que lle ximos a contar de seguido. Unha veciña do Carballiño conviviu un par de días co cadáver do seu home porque non sabía que facer. Paco Sarria.
7: Susana Saavedra, veciña da localidade de A Granxa, no Carballiño, atopaba o cadáver do seu home cando regresou ao domicilio o pasado venres despois de facer a compra. Levaban casados 17 anos e habitaban, conta la voz de Galicia, unha estructura destartalada que xa fora vivenda dos seus avós. O corpo sen vida estaba no chan da habitación e ela conta que estaba frío cando o tocou e que non soupo que facer. Contactou con unha amiga que lle dixo que chamara a unha funeraria que lle pediu 2.000 euros por incinerala, pero respostou en principio que non tiña esos cartos. A funeraria propúsolle pagar a prazos o sepelio de Juan José Reulén, antigo sarxento de la Legión. Un par de días despois fixo acto de presencia a Guardia Civil e con ela os servicios fúnebres para trasladar o cadáver que a muller puxera na mesma cama na que compartiu o leito ese tempo. Onte aínda non realizaran a cremación e Susana continúa a súa vida que comparte con 7 cans.
0: En A Coruña, prisión para unha parella por intentar matar con 4 coiteladas a un home en Arteixo, Lara Viveiro.
8: Tras unha discusión, un varón foi atacado por unha parella. Ela asestoulle 4 coiteladas que o deixaron ingresado na UCI cunha perforación pulmonar. A finais do mes pasado, os axentes deron cos supostos autores do crime e detiveron a unha terceira persoa por encubrimento. Escoitamos a unha voceira da Garda Civil.
9: Los hechos se produjeron tras unha discusión relacionada con una deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac. La víctima consiguió salir del establecimiento y pedir auxilio, pero no recibió asistencia.

0: de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra 4 menores. Ademais, a unha delas, nai 2 menores, imponselle a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento durante 3 anos.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E máis de 50 xentes foron condecorados neste Día da Policía Nacional polo seu labor ao longo dos últimos anos. No seu discurso, o xefe superior deste corpo en Galicia, que é Pedro Pacheco, salientaba pois as grandes operacións antidrogas realizadas na comunidade, así como as que desmantelan o menudeo en pisos das cidades. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.